0: kan ikke grædte mig ind, at jeg ser efter der bogenskjul være.
1: Jeg kommer den to blæter, ja, det siger mig dog.
0: Har du et vigt stort køj med, og der er svært til øje noget lukk?
1: Jeg har skidt og vibrer, så det og så det. Røgne brugt sig